တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တရရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းတွေမှာတနင်္လာနေ့မှာလည်းဆက်ပြီးပူပြင်းနေတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပြီးအပူရှက်မှုကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေလုံဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းချန်ဟွန်ကြောင့်အင်္ဂါနေ့မှာနိုင်ငံအရှိပိုင်းပေါ်အသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာအမြင့်ဆုံးနေ့အပူချိန်ဟာဂီဖူခိုင်ဂဲလိုမြို့မှာ 38.6 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်၊မီယဲခိုင်ခူအာနာမြို့မှာ 38.5 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ခိုင်48ခုတွေက9ခုမှာအပူရှက်မှုဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေးပေးဆက်တွေအသုံးပြုဖို့မကြာခဏရေတက်ဖြစ်တင်ပြဖို့နဲ့အဆောင်ပြင်မရောက်ရှိနေချိန်မှာအရေးရတဲ့နေရာတွေမှာနေကြဖို့အေဂျင်စီအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းချန်ဟွန်ဟာဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကမ်းလွန်မှာအမြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားနေပြီးအင်္ဂါနေ့မှာတိုးကုဒေတာခန်းတိုးကိုရှင်ဒေတာတွေနဲ့တိတိတသားနီးကပ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဦးတည်သွားပွဲရှိတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။တိုးကုဒေတာရဲ့ပစိဖိတ်ဘက်ချမ်းမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုလိုင်းကြီးမှုနဲ့ကမ်းလွန်မှာမိုးကြီးကြဲရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ကန်တိုဒေတာမှာမိုးကြီးမှုနဲ့လိုင်းကြီးမှုတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်ပါတယ်။နီးကားတခရိုင်မှာလည်းမိုးနဲ့လေတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်ပါတယ်။လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုလိုင်းကြီးမှုမြေပြိုမှုမြေနေပိုင်းဒေတာတွေမှာရေလွှမ်းမှုမှုနဲ့မြေရေရှမ်းမှုတွေအတွက်သတိထားကြဖို့ပြည်သူတွေကိုအေဂျင်စီအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်တွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးကြဖို့သူတို့ကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံလယ်ပိုင်းနာဂါနိုခရိုင်ကတောင်ကြားတစ်ခုမှာစောက်ထားတဲ့တရားစင်ဟာရွှေနုံတွေစီးဆင်းမှုကြောင့်ပျက်စီးမျောပါသွားခဲ့ပြီးလူ400နီးပါးယာယီပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။တင်းရှောင်းသူတွေကယာယီတရားစင်ကိုဖျက်ကူးခဲ့တဲ့နောက်ဒေသခံအရာရှိတွေကအနီးနားမှာရှိတဲ့ယထာဘုဒ္ဓဆီကားတွေနဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။စနေနေ့ကမိုးတိတ်ထန်နေတာကြောင့်အာဇူမီနိုမြို့မှာရွှေနုံတွေစီးဆင်းမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရွှေနုံတွေကြောင့်တရားပျက်စီးခဲ့ပြီး Northern Japan Alps တောင်တန်းကစူဘာကူရိုတာကေတောင်ကိုသွားတဲ့တောင်တလန်တစ်ခုကိုဦးတည်တဲ့ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းမကြီးပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ထိပ်အနားကတောင်တဆက်ခန်းနဲ့တောင်တလန်အဝအနားကအပန်းဖြေတဲခုခန်းတွေအပါအဝင်တဲခုရနေရာ3ခုမှာလူ390လောက်ယာယီပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာယာယီတရားဆောက်လုပ်မှုပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။မြို့အရာရှိတွေကပိတ်မိနေသူတွေကိုအဲ့နေရာကနေဂျေယာဟိုတာကဘူတာကိုမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုတနင်္လာနေ့မှလည်းဆက်ပြီးပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။အနည်းဆုံးလူ88ဦးဟာယာယီတရားကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ခရိုင်အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခြားသူတချို့ကဂျပန် Apps တောင်တန်းကိုဖျက်ပြီးချီချင်းခီးဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။တနင်္လာနေ့မနက်၈နာရီခွဲအထိတဲခိုရနေရာတွေဒါမှမဟုတ်ကားရနာရနေရာတွေမှာတဲခိုနေသူ86ဦးရှိပြီးသူတို့တွေကတဲခိုကံဝန်ထမ်း86ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုနီးကလာနေရာကြောင့်တနင်္လာနေ့ညနေ9နာရီမှာယာယီတရားကိုပိတ်မယ်လို့အဲ့ဒီခရိုင်ကပြောပါတယ်။သတင်းတစ်ပတ်ကနေနှစ်ပတ်အတွင်းရင်းနှီးသွားလာနိုင်အောင်အရေးပေါ်ပြုပြင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အဲ့ဒီခရိုင်ကအစီအစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။အပြေးခတ်ရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်အသက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းဆယ်လအတွင်းဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအနည်းဆုံးကလေးအယောက်300သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကပြောပါရယ်။အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ပေါ်အခြေခံပြီးအောက်တိုဘာလမှာဟားမက်စ်နဲ့သဘောတူညီချက်အသက်ဝင်ပြီးနောက်မှာတော့အစ္စရေးကဂါဇာကိုဂါဇာဒေသမှာဂျူကြားဂျူကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီအစ္စလာမစ်အုပ်စုဟာသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့အစ္စရေးကဆွဆွဲခဲ့ပါရယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ဒီဆေလာတာလောက်ကာလအတွင်းလူပေါင်း1250ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေတာကန်အာနာပိုင်းတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ကသက်ဆိုင်သူအလုံးကလေးတွေကိုကာကွယ်ရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေအရသူတို့ရဲ့တာဝန်ဝင်တရားတွေကိုလိုက်နာဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကိုနှစ်ရွယ်သမီးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတူကို NHK ရဲ့ဂါဇာရုံးကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။တဲတစ်ခုထဲမှာတင်းရှောင်းနေတဲ့တကားပေါက်ကနေကြီးစံတရောင်းဝင်လာပြီးသူ့ရဲ့လက်ကိုဖောက်ကသမီးလေးရဲ့ရင်ဘက်ကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးစံမမျော်လင်းတဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုကနေလာတာလို့ယူဆရပါတယ်။သူဟာဆုံးရှုံးမှုဝေဒနာခံစားနေရပြီးကြံနေတဲ့သမီးလေးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ရင်သမီးလေးနဲ့အတူရှိချင်းကအမှတ်တရတွေကိုပြန်သတိရနေမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမိခင်ဖြစ်သူကကျမတို့ကတဲထဲမှာထိုင်နေကြုံတသက်ပါ။ဘာလို့သမီးလေးကတည်ရတာလဲလို့ပြောပါတယ်။ကျမသမီးလေးလိုအဖြစ်မျိုးကြုံရတဲ့ကလေးတွေနေ့တိုင်းရှိနေတယ်။ဂါဇာကလူတွေဟာတကယ်အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုပဲလူချင်းနေကြတယ်လို့လည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်ရှင်။
NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်အီရန်ကနားလည်မှုစာချုပ်လွှာချိုးဖောက်မှုလို့သူတို့ခေါ်တဲ့အရာအတွေ့အမေရိကန်အစိုးရကရော်ကြေးမပေးမချင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအီရန်မီဒီယာတကူကဟော်မူစီလေကြာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဘတ်အရဂျီကပြောကြားခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တွေအကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဟာလောလောဆယ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆွေးနွေးနေခြင်းမရှိဘူးလို့မစ္စတာအရဂျီကပြောပါရယ်။နားလည်မှုစာချုပ်လွှာချိုးဖောက်မှုဆွဆွဲချက်တွေကိုဖြေရှင်းပြီးအဲ့ဒီချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်အမေရိကန်အစိုးရကအီရန်ကိုရောက်ကြေးပေးမှသာအီရန်အနေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်စတင်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းသူကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ဟော်မူဇ်ရေလဲကြားကပင်လယ်လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အီရန်နဲ့အိုမန်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေကြောင်းလည်းမစ္စတာအရဂျီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီရေလဲကြားပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မဟုတ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်တခြားအခြေအနေတွေပြည့်စုံနေဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့အနေနဲ့အီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဖိအားတွေတိုးမြှင့်တာကိုခွင့်ပြုဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းအရေးကြောင်းပြခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်သတင်း website ASIOS ကသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ခုမှာမစ္စတာထရန့်ပြောကြားခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တွေကိုအဲ့ဒီမီဒီယာကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။စစ်ဖက်ရဲဖက်နှစ်မျိုးစလုံးအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေအပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုတွေကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာအရေးပါတဲ့တွင်းထွက်ဓာတ်သတ္တုတန်စတင်ကိုအသုံးပြုတဲ့ထုတ်ကုန်တွေဝယ်ယူရမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အခုနှစ်မှာတန်စတင်ထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေဂျပန်ကိုတရုတ်ကနေတင်ပို့မှုတိတိတသားကြာဆင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့လိုထုတ်ကုန်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။Mitsubishi Materials ကုမ္ပဏီကဇွန်လမှာကုန်ကြမ်းမဟုတ်သေးတဲ့အလဲလက်အဆင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကို3ဆကျော်မြှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ Sumitomo Electric Industry ကဇွန်လမှာတန်ချင်ပါဝင်တဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအုံကရိယာတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုမြှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်မှုဟာပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။တန်ချင်ပါဝင်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေဖြန့်ဖြူးမှုမှာလည်းတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။နာဂါနိုခရိုင်ကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးလွန်သွားတဲ့တခြားကိရိယာတွေထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအခုနှွေဦးရာသီကစပြီးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအများအပြားကလက်ခံတဲ့မမစာပမာဏပေါ်ကန့်သတ်မှုတွေလုံဆောင်နေတယ်ဆိုတာအသိပေးလာကြကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီကရရှိနိုင်တဲ့ပမာဏဟာပုံမှန်အဆင့်ရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဖောက်သည်တွေစီကိုပစ္စည်းကိရိယာတွေရဲ့ခိုင်ခံ့မှုအပေါ်မထိခိုက်စေဘဲတန်စတင်အသုံးပြုမှုနည်းပါတဲ့ကိရိယာတွေအစားထိုးပေးရတာအပါအဝင်ဒီအနေအထားကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အစီအမံတွေကိုအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကလုံဆောင်နေပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီဟာရာဒူးတာဝန်ယူပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအဖြစ်ဆာဗီးယားနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘောလကန်ဒေသကအဲ့ဒီနိုင်ငံဟာတမိုင်းကြောင်းအရရုရှားနဲ့ခင်မင်ရင်နှီးမှုရှိလာခဲ့ပြီးစွန့်ဟင်ကန်နာမှာနှဆိုင်နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်မှုကြောင့်ရုရှားဘက်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆာဗီးယားနိုင်ငံကမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဇနီးနေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကြာအခီးစဉ်အတွင်းမစ္စတာဇယ်လန်စကီဟာဆာဗီးယားသမ္မတအလက်ဇန်ဒါဘူဇစ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာလိုလက်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အပေါ်အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမစ္စတာဇယ်လန်စကီကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြရမှာနှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံအားလုံးကိုဖော်ဆောင်နေကြောင်းနဲ့အတူတကွအကောင့်ထွေဖော်နိုင်တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့စီမံကိန်းတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သမ္မတဘူဇစ်ကဆာဗီးယားနိုင်ငံဟာယူကရိန်းရဲ့နည်းမြေတည်ထောင်ခံရရေးကိုထောက်ခံကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ24မှာကိုမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကမနက်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာလူဇန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယန်နန်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အချက်ပြုတ်ဝါသနာပါတဲ့ဂိုက်တိုကJapan style manasa ပြင်ဆင်ပေးပါတယ
0: ်။သင်ခန်းစာ24အတွက်ဇလံဝင်နာစင်ပါ။い
2: ただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: ဝကြတဲ့ကြောင်းချင်းကိုကြည်ပါမယ်
1: ။ဇပွဲပေါ်မှာထမင်း၊မီဆိုဟင်းညို၊ငါးကင်စတဲ့မနက်စာကိုပြင်ဆင်ထားပါဗျ။ကိုက်တိုနဲ့တမ်လို့အစားအစာမစားခင်ဂျပန်လူမျိုးတို့ပြောကြတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ပါဗျ။い
2: ただきます。
0: စားပါတော့မယ်
1: ။ထမင်းဇပွဲပေါ်ကဆက်ယုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်ကပြောပါဗျ
3: ။日本食は健康にいいんですよ。
0: ဂျပန်စားစာတွေကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ကွ။
1: တမ်ကဟာရုဆန်ကိုမေးပါလေ
4: ။これ生卵ですか?
0: ဒါကျုပ်စိန်လား
1: ။ဟာရုဆန်ကပြန်ဖြေပါလေ
3: ။はい。
0: ဟုတ်ပါတယ်
1: ။တမ်ကတောင်းတပန်ပန်ပြောလိုက်ပါလေ
4: ။すみません。
0: စိတ်မရှိပါနဲ
4: ့။私生卵は食べられません。
0: ကျမကျုပ်အစိန်မစားနိုင်ပါဘူး
1: ။ကိုက်တိုကပြောပါလေ
5: ။そう。
0: ဟုတ်လား။
5: じゃあ納豆もダメ?
0: だそう納豆ペンガピレ見やうら。
1: だごろダムが飽和そうあ便秘ばれ。
4: 納豆大好きです。
0: 納豆やんちゃいばれ。納豆そうだペプロ妙ペピサックを陳泡たれペンガピ妙ば。ちょえぴぴ穴がれ便なじゃうまさないねてるりれしばれ。
1: ダムがろ納豆ちゃいての。ぷんやろ納豆てめちゃいふ。
0: じゃのはろちゃいて。ဒီနေ့အတွက်အထိကအတောင်းတော
4: ့က生卵は食べられません。
0: ကျုပ်အစိမ်းမစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
6: ။生卵。
0: そら、ကျုပ်အစိမ်
6: း食べられません。
0: そら、မစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အထိကအချက်က
6: 食べられません。
0: မစားနိုင်ပါဘူးဆိုတာလိုမျိုးကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
6: ။食べる。
0: စားတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာရင်လုပ်နိုင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံက
6: 食べられる。
0: စားနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ
6: 食べられる。
0: ရင်ရင်ချတဲ့အငင်းပုံစံက
6: 食べられません。
0: ဘာ?လောလောဆယ်တော့
6: 食べられません。
0: ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ထားရင်ရပါပြီ
1: ။ဟုတ်ကဲ့။မစားနိုင်ဘူးဆိုရင်食べられません。မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ
0: ။ကောင်းပါပြီ။ဒီတော့တခုခုမစားနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အခါကိုမစားနိုင်တဲ့အရာရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝထည့်ပြီ
6: း食べられません
0: လို့ပြောလိုက်ရင်ရပါပြီ
1: ။ကဲနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်အောင်
6: ။食べられません。生卵は食べられません。生卵は食べられません。
1: トラシンのライブ寄るやじゃやの。
0: ジャパンサーサーサーがにこまさにねやを描にて宇部まざけ描をなたんじば。
7: どうぞ、たくさん食べてください。
4: すみません。私刺身は食べられません。
0: レベルをじやん。
7: どうぞ、たくさん食べてください。
1: ကဲအများကြီးစားပါအောင
6: ်ဒိုဇို
0: ဆိုတာဟော်ဒီမှာပါကြွပါစသဖြင့်တခုခုအတွက်ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းတဲ့အခါသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းဖြစ်ပါတယ
6: ်တက်ဆန
0: ်ဆိုတာအများကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
6: ်食べてください
0: ဆိုတာကစားပါဖြစ်ပြီးကရိယာ
6: 食べる

0: ရင်တဲ့ပုံစံကိုနောက်ကနေ
1: ください。
0: ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်。
2: すみません。私刺身は食べられません。
3: စိတ်မရှိပါနဲ့ကျမငါးစိတ်မစားနိုင်ပါဘူး。
1: すみません。
0: ဆိုတာဒီနေရာမှာတော့စိတ်မရှိပါနဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
1: ်。私
0: ဆိုတာကျွန်တော်ကျမ
1: 刺身
0: ဆိုတာကငါးစိတ်ဟင်ရပါ。
3: ကဲနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ကြပါ。
1: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
0: ကိုမစားနိုင်တဲ့အခြားအစားအစာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ရအောင်တော်တာရှင်တို့ကပဇွန်နဲ့မတည့်ဘူးပဇွန်အလာဂျီရှိတယ်ဆိုပါစို့ဒီတော့ပဇွန်စားလို့မရဘူးမစားနိုင်ဘူးဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲပဇွန်ကို
1: အဘီအဘီ
0: လို့ခေါ်ပါတယ်ရှိဆုံးမှာစူမီမာဆင်ထည့်ပြီးပြောပါကဲစူးစမ်းကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ
2: စူမီမာဆင်私エビは食べられませんすみません。私、エビは食べられません。
0: ディティカワタサルもやばぶ、まさないまぶと言ってやおう。ワタが
1: 豚肉。豚肉。
0: ば、け、言ってばおう。
4: すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
3: トラジノ、ပြောတတ်သွားပြီနော
0: ်ဒီနေ့အတွက်ပို့စစ်စကားကတမ်နဲ့ခိုက်တိုတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
5: いただきます
1: いただきます
0: そらအစားစားစားကနေမှပြောတဲ့စကားဖြစ်ပြီးချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူနဲ့အစားစားပေါ်ကျေးဇူးတင်တဲ့ခန်းစားချက်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်လောက်ချီပြီးပြောတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်စားလို့ပြီးသွားတဲ့အခ
1: ါごちそうさまでした。
0: လို့ပြောပါလေ。ဒါကြောင
1: ့်いただきます。
0: ね。
1: ごちそうさまでした。
0: ကိုအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ。
3: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး。
1: いただきます。ごちそうさまでした。
3: ထမင်းစားတဲ့အခါဒီစကားကိုသုံးပြအောင်သုံးကြည့်ကြပါနော်。
0: ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကသူမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပါ။
5: いただきます。
6: 日本食は健康にいいんですよ。
7: これ生卵ですか？
6: はい。
7: すみません。私生卵は食べられません。
8: そう。じゃあ納豆もダメ？
7: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: あくさび、あさじへカイトへあささめいせかなဖြစ်ပါတယ်。ジャパンがマネサ類ちゃうめいせてばめ。
0: まぶい、ジャパンがマネサと言うと、ブルမျိုးလို့မြင်အောင်သွားလဲ。
3: ディゼルンねまばだろうべ。ထမင်းရဲ့မင်းစောဟင်းညိုရဲ့ငါးကင်ရဲ့လို့ထင်တယ်。
0: ဟုတ်ပါတယ်。အဲ့ဒါကဂျပန်ပုံစံမနက်စာပါထမင်းနဲ့နတ်တိုးရင်းကြီးချောက်ဦးမဲဘိုရှိလို့ခေါ်တဲ့မမ်မုန်သည်စားစိမ့်နဲ့ကျဲဥတို့စားတာလည်းရှိပါတယ်ဇလန်နဲ့မှာပါတာကကျဲဥစိမ့်ဆိုပေမဲ့ဂျပန်စတိုင်ကျဲဥကျော်ကိုစားတာလည်းများပါတယ
3: ်အနောက်တိုင်းပုံစံမနက်စာရော
0: အဲ့ဒါလည်းတော်တော်များများစားကြပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းပမုန်းနဲ့ကျဲဥမကြက်တကြက်ကျော်အသီးဖျော်ရည်ကော်ဖီစသဖြင့်စားတဲ့သူတွေများလာပါတယ
3: ်ဟိုတယ်တွေတဲခွန်ခန်းတွေမှာရောဘလို့မနက်စာကျွေးလဲ
0: ဂျပန်စတိုင်တဲခွန်ခန်းတွေမှာကအများအဖြစ်ဂျပန်ပုံစံမနက်စာကိုကျွေးပါတယ်ဟိုတယ်တော်တော်များများကတော့ဂျပန်ပုံစံလားအနောက်တိုင်းပုံစံလားရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။နှစ်မျိုးစလုံးပါတဲ့ဘူဖေးပုံစံကျွေးတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်
3: ။ကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုကြိုက်တဲ့လောက်စားလို့ရတာသိကောင်းတာပဲနော်။ဘယ်ရတော့စားစရာမျိုးစုံစားကြည့်ချင်တာပါပဲ
0: ။ကျွန်တော်ရောဟဲ့မကြီး။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်တိတ်နေမကောင်းတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။